0: fana ni ba po sona. Allo.
1: Allo.
0: Ala ife o juma kreti che.
1: Lake asibati sa.
0: Uwe kenke o ma shibo de do afo bien.
1: Ah ya ulake.
0: Uwe sona kwa bono ha.
1: Oui, monsieur, tout est possible.
0: Monsieur, tout est possible depuis Fomoro Gardima de Kado.
1: Gardima de Kado, nous gardima ça bien là.
0: Aïe aïe aïe, chez Gardima Kano Maïre, bon. Ndisampe ngane pepepepe yo mene chenle e
1: na ya wala te ni ka gadma yo
0: ato ne ka gadma suti da
1: gadma kana fam de ko kunti kum kara yo
0: e kre pa pati suti le o
1: ngoro de ke ka fam ngoro bi so mbara ka mi sabani
0: e kre kon kon oti suti
1: so le mo man ka ta fam ka pit ke bishi to ta potul mi sabani
0: e kre suti sko le o
1: na mi sambe do en ura jo ndo ni me bu ka ngima na e me la tele fu ta radio
0: ami ayo adu apa nye me senga ya lekira nye me mewo ni shibe ni ni bea be yo no to si me bu ka kon kon kre o
1: ami
0: tout est possible merci en chien bébé et bye bye ibayo.

90 72 58 00 ou le 92 48 12 81. Moya ba barani biaso oti barani biaso zara barani biaso ye nzara me inga bukroka buyo kanda ni seriti ye miankuno dati butongo ni mamari shiko kwerembo bufrika feu rouge na bufare kumpa mamari ye nzara de docteur awandanu ba fanyinga afa kwama ye mango no de cabri alaji bala de mechinembo atungwe brinso soye mango ville 1 de atinu ama nyini ku kerin kerebo merini awini moto funfomo lori kan fomo ye keke fun fomo ye kun pin buma nyine shimbo ba fa shini adena ikroyo ye ngo nkanda ne sereti ye sereti kun kun karebo bu yi koreshi nwi menu dikebo ikoyo nyine sereti nkekere ni koka yuwe bawulanu koreshi naka ye dongo butuma moto kere nyine shimekun le nyonno moto bawoni fun wo menu ni nzoro nzoro nyenkunu bu ikoka yiko fom nshima busa ni nyine tientia buno moto mfun mien kononi ni na mien ni pompon fayi mien nyine koreshi nkere yi washi meri community 1 wawe ifanganyari tamaka watufo ye radio msu bebo nzara kono feni bukere abetea ajojo yekere sui awulano be kasanga be bajuri su bufa ajangungbri form ni yiko na bufashi atinsu awarembo ikoyoka bafa nyine shinko koreni afa akwamani chembo ba yafa shini yirina na sarasara nshembe unubereni ile bule suche fako yikoni abuibu suyo jumale damaka biwa berebo ibutara yikona hingirmani shika mayuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sarasara injensuni ile bule suche fako nikoyoka yebuma nyinishin kwa kwerembo bafashi ya tinsuni yefuma moto buwiko

0: ka ye butu moto kere ni yerebo ye shere moto fun pa oni nje ko ka konye o bebe ko ka ye dodoma yiko form na bu meati na bufula yenu ma ye bayoka ye shima ma ye bayake ni batuya nenya suma mpem na buko kwata ye meri commune oti 1 imofo ye gorobie no kom ni mani idafi sono kere ngo ka ye kere ti gurebo na ye fa memengo adena sono kere koronati mienu bo awarabo bewanu na sono kere wokandanu ni jingonu ye nzara mienkono ye damashi
1: Seul radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur
0: Ahinti trefie la bari pa koma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwa famea asheshe mbo bufere OEM fako isabe ofamie asheshe nyingabo ya fere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka ye koruyo juma ma sono na yenya mwa fafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni nabufatu ye kunkun kere labari ni ina Chikana bunye na butambui amberebo yesuka ngerebereni fafiti nyingamnu damaka bukuruka buni mbemyo juma bikoka mokorea ububi adena buni bekrosanga juma asamba dongo atiso nikoka ani berekoro juma bo nzikoka bubasu kuro computer fakonyini asheshenda atiso na bebukuro nyi jumani na buwe njia basu kuro lori bebu haya na bufayo bu juma na worobe ya kuro nyi mabu na ayo afa mabu Njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru njimani na usukuma ywa mabu. Njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradjire yobri buwiti chashi fama njimabili ni waroba kuru we ambe mwonube. Fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambe mwankuru we na usukuma ywi. Njikoka bula atente buno menembi yikoka buni beretana na buyo njimankere na usukuma ulo jabo bwano na akuruma labari. Njikoka bujojo na yi nwa nyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka njini ashesheni anshika ankuru yumedi ankere kindodo
2: tangabo bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bubuibu na ki est nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken pengal oeste de barakino enga prefekture fe ikrifi ngwana fako jina krefinza jegando nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni nzanken busma de barakinu fe krefingwana fako jina krefinza nzara nasara sara njensu ikiambra nyoni nachen fako jina ikiambra nyoni njenken buyo nyini jumani radio communautaire la voix de loti fe krefingwana fako jina krefinza nada pango ashensu fe nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bukeran mangula nyine karashimbenu oyiam de Brini fekrefingwa na fako jina krefi na kadashi mbo o dakaka ikoro nube kadashi bo ikoro ka nwanye krebe bukuri fafite angu iwo njine kadashi nsubere oyi emfa njine kadashi mfamama kadashi bo ikoro ka amko kere kadashi kere kukwati bo babise fako njine jumansu na ankuro nye ibe yirimo oyi emfamama na nyana karte bo yafereka karta CFE kadashi nyinga be ubere bufere certifika di matriculation fiscale na ala karashibo ikreka ateko utiengu unwa shibri banki mbenu fabuka karashibo ikrekana bukuro fashu wara ikrekana atitogo bale
0: OEM de ashesheni isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabri nikoka yewo savanu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka yejumabri bula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yafama Njekuruka ya kilabari mbuchashi yedodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village danfan mbibere Wale kurofiri ya intangarafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mwe mwe Wala abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kum

bande nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son d'après ya donne vive wona banane ba kanana ki numba son te maria duria tu na ko mo bete wan ta ngo mo mete duria be bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ko mote bambe tu be tu bambe ma ngo bete wana ngo bel ta ke luwe ben ngo ben ta so ya tu ta lo te mano bi bambe mo sin si mbola ngo bu kware mo pam no ta mo bambe son hotel be ya tu ni bambe son radio be ya tu ne bi bi nun ne ngo nun be ne so ya tu ke ya ngo tu no fere so no bel le ben ne ngo ben be ben to ke ngo ke fere ke so ya tu no ke me ba ki te le na ben ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fere ke so no so ka ye ben kala ye la a jo o yam ya bul le kala te da pa ya do no na sa na be ki ene ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te gbe o ma wa le nyano ya wi mpi le dale ben tro le ni ben pele ne lu ne ye lo ya kala me le gbe no so ka ba ke ayi o yam ya chal no ya tu na la bala ni men be ne fre ke so no no ne dal ki ne le te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa o ya do ni no ye be di ne fala ne tu ke ta jo mo ki na sa mo no le dala be fa bala ni men be ne fre ke so e tu no no o yam ya chal no te la sa ni te da pa ya kala wa ngo bi o kal no te na sa le no na te chamba kampor de wa ko ke na ke SOS bu wa ya kara du ga ngo bi ko village d'enfant no ya bol a ba na sa la nir ke ye oyem ya ton sambol talala ble wangane a joni sango ke te ligue ble ye ye nga bango a kite barna ting mo ko fere ke kala ye no ino me ya mo al fere ke yibo mo be ngor nga ke wangane te barna ting se ba pe we pe lo le mele pe ngone me ni fam fam ino me le si pe wane me le pe nane me ni pe gine me le pe ni ne me ba a ye ya no me bo ki a ye a kala ye le ke ta jo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambola ble gwar nga ke wangale nyi nyi sango ko fere ke ba ke kala yel mo etu na fa ke bala mo num num be no fere ke so etu na ke ta jo odu ya pe ya sambo no di na fala no tu ke ta jo me ki

0: merci boko ya dama shine ya manchene ka yati message be wono e yire la ka nyuman zongrum kana ba fono di jore sho ka fa wa blaka nje ma jore ba kur ka ken no le
1: ba but ti mo sai bo fa mara
2: ayi korashi 2018 bla jambaram on kambaram tamuko awuro dey sunsuruman kan koron ko tu ni mamba amfo don genu parti be banka no ni mamba tan kuru kashina de taraja don batiebu maka kashka yeshim no nim ye gorom eni mambaram no gorom ba mura ko ajami e butambu ba ne bu fo bu tebu ni na bu ko bu ngum ndika parce que ajati ye mo fo su na mbe matiebu mbe fe ka kan wa igwe mambu ya ai maka ngwa igwe ambo igwe nka mfatu fo iti message be wonu e
0: daman nyine sanga de ye yi ko shi don ka bu ko ajani bu ba urundi yo
2: it's so
0: ye ba urundi ni
2: mfa ni sun sun fa ko bo ni gwe na e shim ni mbatam na ntambu ba bu fo bu na bu ko ajambu kun
0: okay. Merci beaucoup en chez bébé et moi y korishi dongo nyine fomba fatune jena bashimne banim tibu agaya ka kisa ya yakko nyama ya shima ya shade
2: kinyi
0: ba mabede en chez bébé donc yetokosu ya na trensu la nyume furune shuna bushu bukasubeku akriya fomba fabo tukumba daka irila afwa kinyo afwa banyo afwa kinyo afwa burune.

0: Mochwe nyuma sesiyo ka afwa burune mochwe le afwa mochwe le de wotan pou mwa neke siyo ka afwa mochwe le ye dewa shi ni nyini kukiri ni neka atoko juno ane kisa ye fa sosone beko ne biso beberebe ye kisa so anga awojwe di no ane nyuma so ye ti sengambe anaba mbe mufo kabu ula bujano ayiti ayiti mati woywa daka ababu wakwanta beko nyere ya mkoyo daka dama waromona usu sini bi akrufa buka dunya fo amina tin yana tin so yekisani ayu chumani mammo kamaka gidi no abanka yanga a mayuterifie ni moti sanaso anya fitiringa yirlaka yenya jubuwa asanga bojwe na nyini solo suku bina konka ititifo ititrifo bio to mayu nyini terifie ni yirayu ayu chuma to anka ikakiti o nasarabio anya nyini terifie mbe nyini nasarambe
1: benyeme di su manya trefie ni frikanjo ayugma ni ri ayugma ntupo mbambe mu bare mo yemeni ida romanu ni rao gim ni rao gwe ni babara be mo ayugwe me it's my good for donc ishe gwe ni yemba ne ka parti be bare mo tika bara ko vi sanga no ma fa nyi babara mo fa sanga gwe nu me iwo ma gwe di shirian
0: Kisa soa kuro mnieno Sutika nga na juwe mbebelebe mwabibu na mfitema etiso Akurabu ka juwe nyelebe yere ati inga Ko juwebe abobo mea lani ima mfitema ikereni Iko yasuka juwe nyeo
1: Nguma so mayi juwebe manjibu Sko kamaka ngona so Juwebe nanya kanyibu sukuma bukuko sunu Paske nko nshabu kereno mambu juwe mbemu sidiyo mbemu Hembem kako dere tes mo berbin nanya kan yibufte. Tisa so gwebe nko ka gwebe berbin kako kan yifte. Yirina mamba boku. Kware fo mamba boku. Saki fo mamba boku. Kanada shi fo bati ngyore. Ne fite niwa. Kanasa no bati ngyore. Ne fite niwa. Eka gwebe nko kan yifte boku len tisa so.
0: Merci, merci, merci beaucoup. Tu sais, nous n'aimons pas courir. Il est fabuleux, fabuleux. Il est tiens, on mange, on mange. Harrier, modèle, radio, se fait. N'est-ce pas, mais nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas les tabous sanga kerenaso. Il est tiens, nous critique à faire chez Jésus. Car n'aware, ainsi serons bien au bureau ni n'ayez qu'un bébé. À courir, il est corroba mbaka fêté. N'assurons faire concert. Na yungu fa fêté. Abandi la mokom. Abandi jama. Ye kuruka ye bisabereka asuche shesu shake nwosu gyore kriya. Dama kikirisu ye kuruka shi nzu ya suyuya. Nyosu buwebona suyuya. Sanga mbona suyuya. Ya bandi mwani mwamuwa. Ye bukuruba yu njini shiria mwa njini kokoro mwa.
1: Ndama shibibiribi neka bomosu. Ntanafasun sunika jumambe dike wima yun jumana juni. Oyuda kaka ansheshe akureba mbakasu. Fama njama mfansi ni staff tanali nefasun sunika nisanga mbeo ni ima efa nisanga su efasheshe agoreba mbaka su fama nzarafo de ye na nye sunsuninu ikotambe lue 27 anufamu na kiabra nye ni nzuke ye esheshe suke agorena agore sukume shui na Coupeville dongu nabushia Coupeville ni itima koroka nigere anamba akate sangana kiorebu bere atina mwenenga haba akawabzeka bufure ni Coupeville ni obushu agorena Neka ajudere ni mbuyo babe bufrosis me bubisari eko kirebu ina 91 38 28 58 gobe mfaba bukula ka
0: abuka lamba sunati
1: 91 38 28 58 neka ni mbuyo na bufrosis ubishi lwembe ashu agoreni
0: 91 38 28 58 voilà
1: Gwen mokuna ka agoran na sheshe su Nena yi artist be ye fre Be ibuka posta su Bufre nyinka artist principal Ye artist principal na Momor Basha Di president Be fe Togwa shesu kuvate gana shesu Iti anfo gwe di fon president ha Neke nyeri
0: Retifikasyon ka neka Momen Basha iti president Gwe di fombe bu Gana shenso Charko ni de Gana shenso Dama yenye nye anufa shenso Bukere kwa pati pye na Rwabuka
1: Mambunja bare
0: Ok voilà
1: Gana gwe di fom president Momen Basha To Mana mfeira na mfayu artist principal Invité principal na mfabuka program su même à Yirinipin, Bodi Famso, Manan Tousafri, Ras Idris, Pastora Kreshi, Oyolinga, Mamma Podium Sou, Mabinimetsu, Nde Ikunu, Nin Staff de Ikunu, Yetresa Frida, Ibabuka, Eprogamsu, Alaskuan, Benyamedisu, Imoun, Kenzi, Iwunu, Bobino Sulu Bombade, Bushime, Menawo Barabishime, Neka Nyatisini, Iwubine Mantousafri, Niba, Bukanika Kasra Menshu, Ni. Program men wo suni artist mdo wo official su be mere shi abu ni keni bu wa ne na ba ai any good for me na any good for me na asabra kurunda abu ka wo mi abu ke ke
0: la la la la la
1: ke ke bu free free boy na be ni de su ni ku rash kan zara fo kuri gara ga man tu safre ni ba
0: asabra kurunda abu chae wo mi abu ke ke wo mi abu ke ke har fam far fam hare akishim ne kabu yigwim nen sere ni afrika ala la ngo premier place la namen mo kro mudo
1: donc nous tenir et na agora ni bebu sanga bro 2000 dande 20 son créé ou dona trabrim nam tra tashi na bunyer kebe ikosu ha oy kazi kazi wonu kade buska dj imo wonu artiste musunu ye fa babara bensu ba ni babara ni Don't wish me. You man zarafo. Et versa frio. Carado do bini suba. Iguagora ninkeni. So kefte na imushiria bewi. Oh my wife abanzara abayo kakasara befe. Dike kope vidona ni. Na bebo do bato mwa batmani agora bebite. Niti mantunsa fre boku isuba boku. Le 27. Non na le 27 ni samedi la ni wara kun. Ninken don wufte na bungu de kosu.
0: Merci beaucoup ya doa shibe berbe na yonche ya mo pose kan e otukumba mbekana ya yambaba e bi etukulena ya fabiso ani tukumbani enga kwa reform kana nkuru baba so nanti e ko yoka ki sa so sko de ke be suto agela lo kokulo bo ba te ngule kwa reform jore merci beaucoup on va écouter son morceau kwa reform
2: number 1

0: Merci, merci, merci beaucoup, chez Bébé. Quoi, non, le cas social, il y a un cas social. Nous sommes ici, nous sommes
1: ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes be solo ba kangere na ibashe ni yiri kake fangere fa fte kwashie merabo kun nje manni ya ta manche she shiria su she mbati ka kiria ni o wonyi bi wonyi bi na eh ni solo ni fona mbo ni gwe mfa me ni shi ni kake bo nu me malgré tout ça il continue toujours to nyeme ka kie kere
0: ami ami ami eh gwe di fo e kurodi ni nyo ka monsieur X ou monsieur Y mais ayamba touti ni ni X Y encore peu près de mon badime iwo mabuti sumo kabena kwa ni ese mademoiselle I A ou bien mademoiselle B
1: c'est ça même c'est ça
0: il la ka ne ka etuye kare même mon ti ngoka o ki sa yo bonzo e kwareni kware ngode ke kero ka ki so jabe o fio o suo ndo shi na yuanche ki sa to ko yo concerne anzama sole kana concert ba yoko agore ba chichesu ya kareshika ashichesu bipa chichesu bine ya kuruka yati awo awo anya anyesu awo alikira yesu awo sunsuni paso be ekurutse jamano be jamane kurunya tengesu sanga kare ka dama chenda njuma nyuma wo hwele amma ya ya we darile njete aso kana fwe ni yanti keni e akayefeka chabra nyoni nzo le 27 to amma ya wedarile kana mamba jukara wara free wonwe na eba kwanye chem monite na eba kwanye nasoi afanzo sunsunyo nzo alekira na ma awara fibanu na ekrenya tengesu na ma yinwoso itideke be kwanye amma ya shimanje awara fibabanu na saram free mechanism ananzo mechanism ye kuru ya kurunya tengeso
1: bombosu fako agoran cheche susu ni staffu enaniana eyo kanavan bumbosu kanavan ti dikibe dongo ko shi tengesu ka agwareni ubere jujunke eyo kanavan ngaramona son ke tengesu nyosu titoksu eyo video mdongo titoksu adena son ke ko titoksu na buti la barbo ubere ka evenement ni ubere le 27 ni nzasu nima e baradio fena yegwe radio fo mukasu na busi tengesu son ke su ha chembaju.
0: Merci, merci, merci beaucoup. Mbemno abanka ye kre asuya goresona yan tout ça fefre et menem bim ire la gwe di fombim to anka ye kre harin koma mo o nye gwe di fom mon kuri gwere pa nye gwe di fom nin sunsuno bi pa to anka ye konvi wenu ye tika bwa fere bukre duma ye nangu mabu video de confirmation ye la ka mbim ye nangu mabim video de confirmation be kre ka e yiri moniti subo ndori yiri moniti subo ewe isu fe ngokere isu yi ngofiteka agwara ni nkia wono be nekwa wene ni mbabu dobe to nyine suko ni inanka ashi
1: be nyime disu fako nyima de kongwe nu kere artist mkere be ubu posta msu ni ba kere video fite nyima kongwe nu akobu konchi toksu be nyime disu angumbu video be utfatenge bu fansim suni jamansu bo musu akagwe be fapa agore sheshesu mande fansim ngunpen ku bana bu bakire nkura na moko gwedi fomni bekere bu de fansim ni bu de jamam bu kere bana bakire anu fo gwedi kuru na ntenge nzara basu ni dikembe usuni yesu tungo nika anu fo yanko de de onja e bu yikorashi anu fo mbo gwedi bu kai mo bambo gwedi ba menyuma so bu suko de de yake adamaka nzu mo bama sobunu ni tinti tenga anufo bara ni bi ekeresu anufo bara ni bi esosu nje artist ni bramba yi gwefte tiktok su bu de gwe na so gwe nu na fa video na bu publie na gwe mko dede anka sono tana iska ah ye ni ni dafie bo na blanche ka anufo mle anka anufo de kekere ba usu ko dede ne ka artist mi kere bu video wo bara be bu publie nyuma ko ngwe nu be nyame di su inshallah na jama kare de esanu na yasunu ninkena yebuka anfo music fangasu
0: kana ya kureba bono ni ayuri na she labari an she nonye neka ya kurka yetu nyetu kumbani anga anfo auru

0: Awu fo be abusu sono ni nwe jojoma.
1: Merci, merci, merci beaucoup. Ndiamo mbome ya kretiani yani yati labarni yati misajini yati soya yu hanye beberebe nimba mishimba. Bakuto mwakani no kani kurojoma ye naba nuko mwakani ko ba mwishi mwakani chashi ikuro yu anzu yiku toachi. Ye yu hanye neti ibu kasanga mbima ya fadike mbe msubu katanansu yu hanyumi yu hafye. Ye yu difomni yere deno andi. Ema fomne oyo dakane tenge shiri ambe msu ne shie nkwe mne shie yengba fonem ne shie kere sangawa ne kere shika inje taramasa ya fama shibe ya nini baya neka ya wukuru tanamakba ya wukuru tanamachashi ya wukuru tanamalafye nyini ma sanga nkere neka ntunsa nambu nsa fama ya nye jodi fone rasbi na mawana ila bari karebe fabana sosu nyenu fatu labara shechesu labara awulemba yari labara dekebe we ya worisuni wo yudaka na mini ni okrema ye bubu na yu anyishi yesu yesu yo netike ya nyumba na enye nu njiti ya yu waibu kama na kaki yende time ya yu wasko ayiba keso titeleka wo yudekebe ane ndoha shibe berebe na yu anshe vala ya da kanshi jama krenet kanshi la mwe ne kanshi tanafom yeni ya shiwa ya tanafom rasibi number one neka ibanyini tanani radio communautaire la vadoloti mefufui ni kurufabu i konser na zama koto i gudi na trida nzama nyini yenge tenga nsuke iti so fuimbe uye nyuno berani yenga otosuni na sara sarambe unu ni kina banyo nizu sanga moro krefi mokwe kongwendele na salam na 20h nyini sanga ni ne kreye ni faso kwere bubere dekebe kenzi mwoni neka yesuyo agwarendo kwere bu nasanda bwa mwebere kwengane mwabi safi yungu ati dumana ato ndo ongu mwoy ye nji nyina warenskude ye kreshi nya wareni akodo akonye gwani inga dara wanyo awakunkoso nyo na atana na anye inyosu wabandi gwidi fomo kenkefe gwedi fo barasu barasu barasu barasu barasu be kere papati ba nyini na kerika ye kere nye kurwanu ye kere nye denu to yo daka ketana ye tana ye nyura kunyar gaya o yo daka ne ba radio communautaire la voix de l'oti dumano ye kan shube berebe ye dowashi ne yo mo ye kere konkoni an shebe berebe bye bye nasaramna bonne chance à toi nyeme bu ko tre fieso.

0: te ban te nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son d'apan ya de bien ben wona ban nan ba kan nan ki number son te maria duria tu ngako mo bete wan ta ngo bo ngo mete duria be bul bul no ban be son machine be ban be ye informatique ya tu ke mote ban be tuki tu ban be mo bete wan ngo bel ta ke lu be ben ngo ben ta ke so tu ta lo te ma no bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware mo kwam no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba ma son radio me ya tu ne bi bi nu no na ngo no be ne se tu ke ya ngo tu no fri so no bele be ne ngo ben be ben to ke ngo ke fri ke se tu no ke me ba ki te le na ben ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fri ke so no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le ka la te da pa ya do no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki on ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be on ma wa le nya no ya wi en pigi le dale ben tro le ni ben pele ne lu ne ye lo ya kala me le gbe no so ka be ki a ye o yem ya kal no ya tu no la bala ni men be ne fre ke so no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye be di ne fala ne le tu ke ta jo mo ki na sa mo mo le dala be fa bala ni men be ne fre ke so e tu no no o yem ya kal no te la sane ne te da pa ya kal wa mo bi yi o kalote na sable no na te chamba kam por de wa ko ke na ke sos bu wa ya kara du ga mo bi yi ku village dan fa no ya bol abana sa la ke ni ke ye o yem ya ton son bol tala la ble wo nga ne a joni sa ngo ke te lige ble ye ye nga ba ngo a ki te gbar na ti mo mo ke fre ke kala ye no i no me ya mo al fre ke yi bo mo be ngor nga ke wo nga te gbar na ti se ba pe we pe lo le me le pe ngone me ni fam fam i no me le si pe we ne me le pe nana me ni pe gi ne me le pe ni ne me ba a yi ya no me bo ki a yi a kala ye le ke ta jo o yem ya chal no ya tu ya som ya sambola ble gwar nga ne ke wo nga le nyi nye sa ngo ke fre ke ba ke kala ye ngo e tu no fa ke bala ngo no me be ne fre ke so e tu no ke ta jo o du ya pu ya sambo no die na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo ya gora la school bia ki ke na namba school bia
1: communiqué de la compagnie énergie électrique du Togo en abrégé SEET. La compagnie énergie électrique du Togo en abrégé SEET informe son aimable clientèle disposant de compteurs prépayés qu'en raison d'une maintenance programmée de sa plateforme de gestion de crédit d'électricité prépayée, une interruption temporaire des services d'achat de crédit sera effectuée le mercredi 24 juin de 0h à 6h du matin. À cet effet, elle exhorte les clients concernés à prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter les ruptures de crédit d'électricité durant l'horaire des travaux. La direction générale présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les merci pour leur bonne compréhension. Fait à Lomé le 22 juin 2026. La direction générale.